0: ているんで。
1: それじゃあ、おらみあるだけにじょけに、ベッドドリアルジャクジャクに、あべしのぼい가주화 가주화 떠나다만다니 미아흥갈 가주화 들어가시자 어구마하단 놈 어구마하단 놈